0: السلام علیکم نودیہ کے میگا ہرٹس دیوہی ایف ایم میگڈی گارڈو سمون گندوا ایم ایہا ایہون تے نوار اوفاوری وگوت کولکن ایدمون دیوہی ایف ایم کوری گندا ایہون ترین گے ہووم مسز لا گملین آشو یکا ایکی گا میگڈی گمی بدل کولی ہلکن فہیدا ایہون ترین گے ہووم میشو ایکی ایہون ترین ریکویسٹ کولا لوتے ہیمنال دیگین دیوہی ایف ایم کوری گندا شو اے میدو گے شو وس ایگار گڈی تیریہا ہمے کوری گندار الگن من گے ایہون ترین فرصت اوننانے شو گا باویری ودما میسج کولوم گے نونی میگڈی گ لوین ہیمنالن بینوں کم گوانما ए लवेक रिक्वेस्ट कोला मेसेज कोलुमगे पीएसएम एया मेदर को मिजेहनी डीएफएम 91 मि पेज अम मेसेज कोल्लं ए हुंतेरिंगे रिक्वेस्ट तका एकेगा शो अलगुन में एगार गडी तिरी हा हमे कुरिय केंदानी शो के फरतम फिशमक मि हिमनाल देनी दिवेहि अमिल लराव गे लवे दिवेहि अमिल लराव गे लवे का मि इवाल दे लवे की स्काई रॉक बैंड के वारे का मि लव
1: ನುದಿಹೆ ಏಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹೆ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿರೆಗೆ ಫುರತಮ ಲವೇಕವಸ್ ದಿವೆಹೆ ಅಮಿಲ್ಲರಾಗಿ

السلام علیکم نوادی ہے کہ میگا ہرٹز دی وی ایف ایم مونگے نستے مونگن ایم ایف ایس میسز لاگے می ہفتہ گے شویا وس مرحبا دنوا شویا ایکی گ می ہفتہ گس می بدل کری ارن آشیدا می ہفتہ گے شو گر مین گنستے نے بے بات کا بلا لا دی وی فلم جنت کے ریڈ کارپٹ ا دے پریمیا کے ہاس رپورٹ گنستے نا می گے ترن می ہفتہ گے سپوٹیفائی گلوبل ٹاپ 10 نا بلا لما ادی ہمے ایکی گ می ہار دک موندا ادی بیلن تیرن گے بڑ ترہی بے لبے موندا پاکستان گے فرسٹ ڈراما گے تفصیل وس می شو گ می ہفتہ گا حصہ کرانا ادی بالی ووڈ ا ہالی ووڈ گے خبر تکا می ہفتہ گ وس او ایس ٹی می بہ وس ای بو گے تو می بہ تکا ایکی گ من کوری دانی ریتی لو تکا ایکی گ گاڑی فیشم گے گتم فرتم سمتی وی امیلرا گے کے لاوے می گینس تنی

فاہے میدو ایویس نفسکن ایویس کمکن بے انصافن نکروانتے ادی تیبا میہن کنگلون عمل منوی تیبا میہن جزائن ندوانتے

0: من رس کلانگین اڑوکن کراش می سیدا وگن وا تیدمگی
1: دیوے ایف ایم دیوے ہنائکو نو دیہ ایک میگا ہرٹز
2: علی نور